Хажирын яахан л цаа нарисан илцэн дээр л кэрид ястга ACC period olichan time is 7:54 PM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro ianitana silzin ze biri as kanzo e ajdea sa ajdea nadis nils antolish.

Ажди я хэлцээ нарийн хэлцээнд дээр тэрид э надина кия ажди я блаас киднас эдэд он уч нада алкейд. The time is 9:22 p.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro ea ni tāna siltsi. Dīstrit ea ajibin dātso hizu hīnast isa dachino yol kālkona. Ajit ea nhe inna o dāna September 19, the mō yajgo. E da ajit ea nhe inna da zi. Aro inda da kaed ea lta ajit. Nal nishigid ea llatin zan. Ae, zi biza dachin eda aj na nishigid ea aal ya. Bin yent is sosan zinigi. Dina di zidi ghaj na kitchin jit ea do lill. Aj it ea bin yent adri nil do lill da nila. Eid ea aj bin nashgan sae kis do lill gid ea beil na jit da hi. Aja ea hollon do lill aro. Anda zo ea njajat o lill la dien da hadit la don wucha. Aro di hawan. Aja il inje khalpaho zino. Kut ea do lill da nila. CPR do da first aid training da hui hollon do lill. Aro ahwa hui bina anisha ea hollon do lill. Цэгао цэнжи ажби яжи инжи ао нальцовски хаатит эйго Navajo Nation Registered Voter Чилонко и ан гэби ланадли хаз анжи ин атха инжи ао чо ко ия би гатоу лилд анила на кица дахаги илцго нишн лтха олто ду лилла Эдий нальцовс бэн ядад илнэ ги ажи аппликэйшн ги ия да мо билка дуун ян да иннишч ажи ия да нальцовс гийн да холлаат у лил зэ бирэ бэн дуун ли ишларич ду лил даны ан гэй билнаад лил хаз анжи ажи д ия лава бэн адид ээш килн зэн ада ээ бэш бэн нэ 505-876-9630 да 9517 ажд ия бэн ябэш бо дилне и ажд ия хот ила лто ко ишид ия бэн лнит о лил Ара Рэйма Навахо School Board би ажда иниш ажд ина нишд ия ла адад аут а дизы лисис за дачин ада ажа ажа на нишгид ия а надал я A.R.J.A. Principal Day O.K. Pine Hill School Middle School Math Teacher Lto Lish Aro Elementary Teacher Dink Da Yol Tragi A.R.J.B.A.L. Tra E.L. Dinsen Substitute Teachers Aro Gifted and Talented Teacher Bus Driver Head Start E.L. Dinsen Maintenance Worker A.D.A. Education Da Facility Has A.R.J. Dizi li na di nast e jinjit bin yendat ji nil do lil. Budget Officer ea la dinsen Executive do Finance. Aro di Receptionist ea la di ok Executive aja has aja dizi li na di la jinjit ea bin yendat ji nil do lil. Aro nan la gi Asset Technician. Administrative Service, do Property and Procurement. Ajit ea la dien san. E di na di si di ganjit la jinjit. Ajit ea bin yen da ji nil do lil. Information Management Specialist, Administrative Service, ajit ea la dien san. Carpenter, Temporary, go na lnishina ki go da yo keid e di. Yizilina din tcha jinjit bin yenda jinil do lil. Community Health Worker nige Pine Hill Health Center jilla din zin. Staff Medical Optometrist. Staff Physician Family Nurse Practitioner. Dental Hygienist Laboratory Technical Consultant. Part-time Emergency Medical Technician Basic
staff physical therapist, the UK Pine Hill Health Center, at Ajde Nanishki, at E Ajde Abinyend is Sossens and Nal Sossman Yeda del Nagi website, adbakadilish https://www.rnsb.k12.nm.us/human-resources abakadilish Ajnal Sos Hatan Lagi A Bait Idlish Adonal Sos Da KD Aj Aj Ea Bishyanan Jatolish Eid Nal Sos Da KD Ea Copies of High School Diploma GED College Diploma Certificate License So Da Resume Da Aj Idlish E An Ea Be nahol nit o lill anila. E ajit e alto must pass a pre-employment criminal background check. Investigation drug screening that e ajit e adal. E ajit e a hut e la konde ajit an al soski da e la nanish an da ad e gi bin yend il sos. Ante da ajna nishki na da dot asot. Aj ea hunso ean hilchunan adolish. Na di nast ere ea bila os kidney ee nast ere don wiche. Na da alkeid. Time is 9:29 PM. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado ean ee tra nas ilzing.